Хоҷа Муроди Мирзо Хоҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور درباره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موج رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتان آماده کردند کارگردان موج گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.

Ақли кӯдак ба ду сабаб нисбат ба ақли бузургсол фаъолтар аст. Нахуст он ки ақли кӯдак бо нерӯи зиёд рушд мекунад ва дар тамоми давраи сабзиш чунин аст. Дигар нерӯ ба ҳангоми камол фаъолу ба ҳангоми нузул ғайри фаъол аст. Барои ҳамин кӯдак дар андешаву амал тундрав аст. Як кӯдак дар хона фазое барпо мекунад ки мепиндори онҷо сад тан аст. Кӯдак ҳеҷ гоҳ ором намегардад ва ҳамеша барангехта аст то тавонад ки нерӯи ақлониву ҷисмониашро ба гунае истифода кунад. Набояд фаромӯш кард ки ҳеҷ замоне дар зиндагии инсон чун даврони кӯдакӣ саршор аз кори ҷисмониву ақлонӣ аст. Аммо ин даврони муҳими зиндагӣ ҳама ба бозиҳои беҳуда мегузарад. Хуб мебуд агар нерӯи ақли кӯдакӣ ба бозӣ сарф мешавад, беранҷ ба ҷону тани ӯ дар ин давра ба омӯзиш равона шавад. Аммо дар ҳама ҷаҳон мо акси инро мебинем. Одамон андеша доранд ки кӯдакӣ замони бозист. Рост ки чунин аст, аммо бояд донист ки барои ҳар ҷунбиш кор ё бозӣ нерӯ сарф мешавад. Фарқ он аст ки корро бояд бикунем, аммо бозӣ барои дилхушист. Аммо роҳи ҷудо сохтани бозиву кор ҳам барои кӯдакон ва ҳам барои калонсолон нодуруст аст. Бозӣ бояд ҳамзамон кор низ бошад ва кор ба бозӣ монанд гардад. То амали дилгир ба саргармии ҳавасбор бадал шавад. Агар чунин ғоя хуб созмон ёбад, душвориҳои зиёди кор ки имрӯз оромишу осоиши башарро барҳам задааст аз миён меравад. Беҳтарин роҳи омӯзиши ин ғоя он аст ки кӯдак бозиву корро ба ҳам пайвандад ва он гоҳ ки ба камол мерасад, кору бозӣ дар зиндагиаш ҳамин гуна сурат гирад. Ҳар коре ки кас бо мамнунӣ даст ба он мезанад, хубу сара мекунад ва натиҷааш низ хуб мешавад. Кардан вобаста ба кайфияти ақл аст. Агар ақл дар ҳолати нодуруст аст, ҳар гуна кор ва ҳатто кори сахт дилхоҳ хуб ба сомон намерасад. Барои он ки дар ҷаҳон оромиву осудагӣ пойдор гардад, зарур аст ки ҳар кор хушу дилписанд бошад ва ҳама гуна фароғату роҳат ба кор мубаддал гардад. Ин гуна фароғат корро нобуд намекунад ва ҳамзамон дар рафти кор роҳат даст медиҳад. Асос дар омӯзиши кӯдак бояд он бошад ки як дами зиндагиаш бекор нагузарад, ки вай бо мамнунӣ мекунад. Он барояш фараҳу шодӣ меорад ва ҳамзамон муфид аст. Зиндагӣ имкони бузургест ки як дамаш набояд ба беҳуда бигзарад. Камбуди бузург дар низоми омӯзиши имрӯз он аст ки ба одам танҳо аз зиндагӣ гирифтани чизи дилхоҳашро меомӯзад ва одам мекӯшад бо ҳар роҳ ва ба ҳар баҳо онро ба даст орад. ҳамин аст ки зиндагӣ дар бозаргониву дар касбу ҳунар, дар мансаб пур аз рақобат гаштааст ва барои он ки яке ба даст орад, дигаре ногузир бояд аз даст бидиҳад. Ин гуна соя сохти исташро аз пагоҳ ба бегоҳ дигар мекунад. Аммо саранҷом соя чун соя мемонад ва одам бояд донад ки дар кадом ҳол будани соя ҳеҷ арзише надорад. Ба кӯдак бояд дар роҳи накӯкориву одамдӯстӣ рақобат омӯхт. Зиндагӣ натиҷаи ҳамкорист ва ҳамкорӣ метавонад аз роҳи табдили худогоҳӣ ба беғаразӣ
ساخته شود. یگانه امید و بنیاد جهانی آباد و آزاد در آینده به کودکان دادنی ایدئالی بی‌غرضی و از این راه به روح جهان وارد کردنی آن است. آموزش کودک باید از روی پنج خط پیش شود: جسمانی، عقلانی، معنوی، اجتماعی و روحانی. اگر از اینها یکی رشد نکند، در تربیه کودک کمبود رخ می دهد. در کشور برای کودکان دارا و کمبغل نظام یگانه آموزش و پرورش باید باشد. این برای نگهداری آرامی و نظم در جامعه و رشد ملت اساس است. هیچ کودک داراست یا نادار نباید از آموزش و پرورش در کنار ماند، زیرا این یگانه امکان است که می تواند به او دانش دهد. هر کودک باید فرزندی جامعه خوانده شود. این باور که تنها ثروتمند می تواند به کودکش دانش دهد خطایی اف ناپذیر است و آینده زود آن را آشکار می کند و نیز خودخواهی و خنوگ نظری یک قشر جامعه را نسبت به قشر دیگرش نشان می دهد. رد شدگان دیر یا زود با درک آنکه دارایان آنان را تنگ کردند، از این رو نمی توانند دانش بگیرند، ایسیان می کنند. این گونه ایسیان در دل آدمان احساس درد و رنج را بیدار می کند و این حس به بدبختی بیشتری جامعه مبدل می گردد اگر به معارف خلق توجهی در کار نشود. دولت مسئول است مردم را آموزاند. کوشش باید کرد که ثروتمند و کمبغل با در نظر داشت این پنج بخش دانش که بالا آمد یک رنگ تعلیم گیرند. هنگامی که این دوره به آخر می رسد، بچه می تواند هر کس پیرا که می خواهد انتخاب کند. اگر وی خواهد که آموزش را دوام دهد، می تواند این کار را با پولی خود کند. اما تعلیمی حتمی را به هر کودک جامعه باید بدهد. به کودک نه تنها خواندن و نوشتن، بلکه چگونه خوب زندگی کردن را نیز باید آموخت.

Хуҷамуроди Мирзо Хуҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور درباره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موج رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتان آماده کردند کارگردان موج گل یوسفوا، محرر ملکه اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر، شاد و پیروز باشید.

Хоҷа Муроди Мирзо Хоҷа бар он бовар аст, ки рассом бояд ҳамеша дар ҷустуҷӯ бошад, омӯзад ва эҷод кунад. Нақшаҳои ояндаи ин ҷавони боистеъдод иштирок дар намоишгоҳҳои байналмилалӣ ва муаррифии санъати тоҷик дар арсаи ҷаҳонист. Фаъолияти чунин рассоми ҷавон гувоҳи он аст, ки санъати рассомии тоҷик рушд ёфта, ояндаи дурахшон дорад. این بود برنامه هنرور در باره هنری سوزنی دوزی و رسامی از موجی رادیوی فرهنگ. برنامه را برایتان آماده کردند کارگردان موجی گل یوسفوا، محرر ملیکه اسماعیلوا و راوی نیلوفر نوریدین. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشید.